All right, happy 98.9 FM. Yamamunina, hi, Sasu Mamwa Kwaba. And now is Saturday. Kotonima ne da e toso e duonu miensa e mfiem pi mienu e ni e duonu e nsia soo. Minu kase isi mwangwa chwe abo e di apa e wye du mienu ho. Mimamu nina akwa ba e di ba Happy FM ha. Ye fremi DJ Willie Jr. Happy adede mu special e ni jumedie idi. Mene wo e transifiti sa adon shiri yi. Ediko yise nomi ensa ebebo. Happy adedemu special. Eya disunya. Enyumo pa na afe nsu kasade. Enu inti sa afe na wadi wakase fidye na toha unye ile itigra. Enesu ema ure mfise nomi yonu pepe epe ya diye story no edibe tuja yewe baby ya humano edi amao. Dedi ya usunya wumuno. Oni ya niye tie fuonyi na ayache. Andre suone tototo toy e yiri fe binom o ma wi me ya sebu o eno je na wi me mi producer poke ya bua ya keka ndu made ya bom ya keka ni ma bom ya de ni ma sisi ani en ye di jumade we e bre won ti sabri di fa telephone e fro obi no no so fro bi foforo. Kachan se masa DJ Willie Jr. Abeland ya fena radio so ebe yede. Enu inti ntanta mu ayan se emre kura. Mami kofa mi nyume edika FM Free Jackson Alfred Adolfo Nchen. Obu oba J.A. Adolfo the Black Chinese. Ninyumu wewa tuni di se. Medo anywhere.